An tabe kora wa makana kosa no ranya kini ya kanne han wosira na peron ka koida na ta inte nga bonga yo no waro nga ite minisi mo incha te bui meto wana ayon kanne ka benen ko ka fenara katanwata nanoka baki